World of Our Own her fra Westlife, hvor klokken er 7:58, og der skal du have et regionalt nyhedsoverblik. Frem mod det, så er det Meghan Trainor her på Media Look.

Sabrina Carpenter var det her med Feather. Så er det Nelly Furtado og hendes Say It Right her i 40 natten på P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.